0: Видео.
1: А, доста за
2: дрон славо.
0: Не, не, ова слушајте со телефона. Тиш. Значи нокаут класичен. Значи
2: ова е мало пукранчело на уста, брате.
3: Шта то би продал? Па, скупо. 400.